masa inurala lajine kala muso masa inurala farajila muso masa inurala dimma kubiye kanafo murikante wuluna bere kabine wuluna bere.